0: majstore, koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kada je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 godina inovacij v kuminite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidel.com.